दृश्यते यत् संस्कृत भाषायां स्वस्य एव एतादृशी संरचना विद्यते या न केवल दार्शनिकी अपितु विशुद्ध तार्किकी गणनात्मिका चापि वर्तते। अद्यतनस्य युवभिः अर्थात् युववर्गैः इदम् अवबोधनं स्यात् यत् संस्कृतभाषा केवलं प्राच्यपरम्परायाः भाषा धार्मिकी भाषा वा नास्ति, अपितु एषा आधुनिकयुगस्य कूटसङ्केतस्य कूटावबोधनस्य च अर्थात् कोडिंग डिकोडिंग इत्येतयोः मूल सिद्धान्तानां अवबोधनस्य सशक्तं साधनं भवितुमर्हति। संस्कृतभाषायाः विशेषगुणः तस्याः भाषायाः नियमः स्पष्टता च विद्यते। इयं भाषा अत्यन्तं तार्किकं शुद्धं वैज्ञानिकतया च विन्यस्तम् अस्ति। अस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यम् इदं वर्तते यत् एकं पदं स्वयमेव लिङ्ग परिमाणकालसङ्ख्याभिः युक्तं भवति। यथा केनापि कृष्णः इति पदस्य उच्चारणं क्रियते तर्हि अत्र पुल्लिङ्गस्य एकवचनस्य च स्वयमेव परिज्ञानं भवति। अत्रैव यदि केनापि कृष्णानि इति पदस्य उच्चारणं क्रियते तर्हि तत्र जायते अत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति तथा च बहुवचनम् अपि विद्यते। संस्कृतभाषायां किञ्चिदपि अस्पष्टता न विद्यते। अस्यां भाषायां विभक्ति कारकाणां प्रयोगः इयता अवधानतया भवति यत्र अर्थग्रहणे कोऽपि संशयो नावशिष्यते। अपरं वैशिष्ट्यम् इदम् अस्ति यत् यादृशी भाषैषा उच्चार्यते तादृशी एव लिख्यते, लिपिबद्धः क्रियते। अत्र कापि अनुच्चरितस्य अर्थात् साइलेंट इति परंपरा न वर्तते इति। इयं भाषा कोडिंग डीकोडिंग इत्यस्य कृते अर्थात् कूट संकेताय कूट अवबोधनाय च उपयुक्ता वर्तते। अस्याः व्याकरणं महर्षि पाणिनिना पञ्चम शताब्दी ईस्वीय पूर्वं विरचितम् अष्टाध्यायी संस्कृत भाषायाः अत्यन्तं सूक्ष्मं विश्लेषणं करोति। अस्यां सर्वाधिकं महत्वपूर्णं विशिष्ट संज्ञानां अर्थात् तकनीकी पदानां निर्माणं विद्यते। व्याकरण नियमावबोधने भाषायाः येषां शब्द समूहानां अक्षर समूहानां च भूयः भूय आवश्यकता आसीत् तान् संगृह्य महर्षि पाणिनिः विशिष्ट संज्ञया अवबोधनं कारितवान्। यः संज्ञारूपे अष्टाध्याय्याम् आवश्यकतानुसारं नैकेषु प्रसंगेषु प्रयुज्यते। नियमावबोधनात् पूर्वमेव आचार्यः तादृशीः संज्ञा परिभाषयति यथा इत्ति नदी घू निष्ठा इत्यादयः। संस्कृतभाषायाः अन्याः विशेषताः। अत्र अस्यां भाषायां वाक्यं भाषायाः मूलाधारो विद्यते। ध्वनिनिर्माणप्रक्रियायाः वर्णनं ध्वनिवर्गीकरणञ्च विद्यते। सुवन्त तिङन्तरूपे सुष्ठु पदविभागः अत्र क्रियते। व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यानाम् अवधारणेन शब्दानां विश्लेषणम् अत्र विद्यते। अष्टाध्याय्यां वैदिक संस्कृतस्य पाणिनिकालीन प्रयुक्त संस्कृतस्य च पूर्णतया विचारः कृतो अस्ति। महर्षि पाणिनिना विरचित अष्टाध्यायी विश्वस्य प्रथमा औपचारिकी व्यवस्था अर्थात् फॉर्मल सिस्टम विद्यते, यस्यां चतुस्सहस्रं सूत्राणि सन्ति, येन संपूर्ण संस्कृत व्याकरणं व्यवस्थितं कृतमस्ति। एषा प्रणाली अद्यतनस्य संगणक विज्ञानस्य औपचारिक भाषा सिद्धान्तेन अर्थात् फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी इति सह अभूतपूर्वं साम्यं धारयति। पाणिनेः सूत्राणि प्रोग्रामिंग भाषायाः वाक्य विन्यास नियमानां अर्थात् सिंटेक्स रूल्स इति इव कार्यं कुर्वन्ति। अत एव लेनिन गॉड नगरस्य प्राध्यापकः टी शेरवात्सकी इत्यनेन उक्तं यत् पाणिनीय व्याकरणं मानव मस्तिष्कस्य महतीषु रचनासु अन्यतमं वर्तते। प्रोफेसर विलियम्स मोनियर विलियम्स अपि कथयति यत् पाणिनी व्याकरणं मानव मस्तिष्कस्य प्रतिभायाः अद्भुतम् उदाहरणम् अस्ति यत् अद्य पर्यन्तम् अन्यः कोऽपि देशः न प्रस्तुतः। संस्कृतभाषायाम् एकवर्णस्य यत् महत्त्वं वर्तते यत् सम्पूर्णश्लोकस्य रचना वर्णैकं केन्द्रे स्थापयित्वा कृता अस्ति, एवं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं कूटभाषारूपेण बहुविधं दृश्यते। श्लोके एकस्मिन्नेव पद्ये पूर्वार्धस्य आवृत्तिः उत्तरार्धे भूते सति अर्थद्वयम् उद्भावयति, यत्तु संस्कृतभाषायाः समृद्धतां द्योतयति। एवं प्रकारेण भारतीयदर्शनपरम्परायां पश्यामश्चेत् तत्र नव्यन्याय भाषायाः स्वकीयं विशेषं महत्त्वम् अस्ति। नव्यन्याय भाषायां पारम्परिकशब्दानां विशेषार्थेषु परिणमयित्वा एका पारिभाषिक पदावली निर्मिता, यथा व्याप्य व्यापकः समानाधिकरण्यम् इत्यादयः। एषा परिभाषिकता आधुनिकविज्ञानस्य पदनिर्माणप्रक्रिया

0: या इव वर्तते नव्य न्याय भाषायां अस्पष्टता न स्वीक्रियते वाक्यानि तादृक रीत्या रच्यन्ते यत् प्रत्येक पदस्य स्थानं प्रयोजनं अभिप्रेतो अर्थो सर्वथा स्पष्टो भवति यथा घटः प्रमेयः अर्थात् घटः ज्ञातव्यः अस्मिन् वाक्ये प्रमेय इत्यस्य परिभाषा तदनुरूपं प्रमाणं तस्य च ज्ञापकं सर्वं सुनिश्चितं भवति नव्य न्याय भाषायां पदांतरगत पदानां आवृत्तिः भवति संबंधांतरगत संबंधानां आवृत्तिः लभ्यते एषा पुनरावृत्तिः आधुनिकस्य गणितीय तर्कशास्त्रस्य संगणकीय भाषा शास्त्रस्य अर्थात् कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इति स्तरं प्राप्नोति अस्मिन् प्रत्येकस्य क्रियापदस्य संज्ञायाश्च प्रयोगे संस्कृत व्याकरणस्य सूक्ष्मतः संपूर्णतया अनुसृताः सन्ति प्रतीकात्मक तर्के यत् औपचारिक संकेतनम् अर्थात् फॉर्मल नोटेशन यथा भवति तदेव कार्यम् नव्य न्याये हेत्वाभाष व्याप्तिरित्यादिभिः श्रृंखलाभिः क्रियते यथा गणिते संगणक भाषायां वा चराः भवन्ति तथैव नव्य न्याये सामानाधिकरण्यं विशेष्यत्वं विशेषणत्वं प्रकारता इत्यादयः चराः भवन्ति अद्यतन युगे नव्य न्यायस्य विश्लेषणात्मक शैली औपचारिक तर्कस्य अर्थात् फॉर्मल लॉजिक इति कृते संज्ञानात्मक विज्ञानस्य कृते अर्थात् AI इति तर्क प्रणाल्याः कृते प्रयोगः क्रियते संस्कृत भाषायाः वाक्य विन्यासाधारिता संरचना अर्थात् सिंटेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर इति तस्याः स्पष्टता नियमबद्धता च इमां संकेतीकरणाय अनुकूलयन्ति तद्यथा रामः फलं खादति अत्र कर्तृ कर्म क्रियाः स्पष्टा सन्ति यथा च एषां शब्दानां क्रम विच्छेदे सत्यपि अर्थस्य स्पष्टता तथैव अयमेव गुणः संगणक कार्यक्रमणे अर्थात् कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इति प्रतिरूपकतायाः अर्थसंगते तत्र मॉड्युलरिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लियरिटी एंड सेमेंटिक कंसिस्टेंसी इति रूपेण सामुख्यं भजते नासा इत्यस्य वैज्ञानिकाः मन्यन्ते यत् संगणकाय सर्वोत्कृष्टा भाषा संस्कृतमेव यतो हि भाषेयम् अतिन्यूनाम् अस्पष्टतां धारयति भारतीय तकनीकी संस्थानेषु वैदेशिकेषु च विश्वविद्यालयेषु संस्कृत व्याकरणस्य प्रयोगः संगणकीय भाषा विज्ञानाय प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करणाय अर्थात् NLP इति कृते तथा च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इति कृते इत्यस्य प्रतिरूपणाय साम्प्रतं क्रियते पाणिनेः सूत्राणि संगणकीय विज्ञानस्य नियमैः सह संयोज्यते साम्प्रतं जनाः तकनीकी रूपेण तु दृढाः भवन्ति किन्तु तार्किक चिंतने भाषायाः शुद्धतायां सांस्कृते तादात्म्ये पदच्युताः भवन्ति पथभ्रष्टतां यान्तीति संस्कृत अध्ययनेन गणनात्मक चिंतनम् अर्थात् कंप्यूटेशनल थिंकिंग इति नियमाधारित समस्या समाधानं संरचिताम् अभिव्यक्तिं तथा च तार्किक स्पष्टतां प्राप्नुवन्ति यत् प्रत्यक्षतया कोडिंग सॉफ्टवेयर इत्येतयोः विकासे सहायकं भवति संस्कृतम् अस्मान् एतादृशीं चिंतन पद्धतिं शिक्षयति यत् कस्यापि कोडिंग भाषायाः अपेक्षया अधिकं मौलिकं शक्तिशाली च भवति यथा वयं युवावर्गं संस्कृत कोडिंग इत्येतयोः मध्ये इमं सेतुं दर्शयामः तदा वयं तान् न केवलं वैश्विक तकनीकी जगति प्रतिस्पर्धां कारयामः अपितु अस्माकं ज्ञान परंपराया साकमपि तान् संयोजयामः संस्कृतस्य अध्ययनं केवलं साहित्यपर्यन्तमेव सीमितं नास्ति एषा भाषा एकविंशति शताब्द्याः अत्यन्तम् आवश्यकं कौशलं वर्तते अतः यदि युवावर्गं प्रौद्योगिक्या सह गाम्भीर्येण सम्बन्धः स्थापनीयश्चेत् अस्माभिः संस्कृतं प्राचीना भाषा कथयित्वा न त्याज्या संप्रति भवन्तः श्रृण्वन् आसन् युवजनानां संस्कृत माध्यमेन कूट विषय शिक्षणम् इति विषयम् अधिकृत्य
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं संप्राप्तवान् केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम् उत्तराखण्डराज्ये अत्यधिकवृष्ट्यै ऋतुविभागेन रेड अलर्ट

घटिति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमंत्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापार वाणिज्य रक्षादि क्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशस्य यात्रा 40 वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमिभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशालसमुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितं, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्रसामरिकसहभागित्वस्य कृते भविष्य प्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणे एंथनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापन समये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान्। ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिकपटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं जातम्, अपि च विविधक्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि। केन्द्रसर्वकारेण अधिकमद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं 45-21 औषधनियमावल्यां प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन एथिल अल्कोहल युक्त औषधस्वरूपेभ्यः पूर्वदत्ता अनुज्ञप्तिमुक्तिः अधुना समापिता। मन्त्रालयस्य अधिसूचनानुसारं 30 मिलीलीटर इत्यतः अधिकमात्रायां स्थिताः सर्वाः औषधयः यासु एथिल मद्यसारस्य मात्रा 12% उत वा ततोप्यधिकं वर्तते, ताः इतः परं अनुसूची के इत्यस्यान्तर्गतं प्राप्तायाः मुक्तेः बहिः भविष्यन्ति। एतादृशानां औषधीय उत्पादानां कृते औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियमः 40-21 इत्यस्यान्तर्गतं वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामक निरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रित भेषज आपूर्ति श्रृंखलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्तावितय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवा राज्ये विचार विमर्शार्थं समागतायाः संयुक्त संसदीय समित्याः सम्मुखं उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचन सम्बद्ध प्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मक कार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति।

संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।

0: निर्माती सामान्य E20 पेट्रोल इंधनात् प्रति लीटर मितात्मकः प्रायः 20 रूप्यकाणि यावत् अल्पार्घयुतः भविष्यति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य E85 इति इंधनस्य उपयोगः केवलं तादृशेषु विशिष्ट वाहनेष्वेव भविष्यति यानि मुख्यरूपेण अस्य इंधनस्य कृते एव विनिर्मितानि सन्ति। एकया निजवार्तावाहिन्या सह संवादे पेट्रोलियम मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सर्वकारस्य अस्य प्रस्तावितप्रयासस्य मुख्योद्देश्यं उपभोक्तृभ्यः आर्थिकसहायता प्रदानं सहैव देशे सर्वकारस्य एथेनॉल मिश्रणकार्यक्रमः तीव्रगत्या अग्रे वर्धेत इति वर्तते। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवालः सहैव डॉक्टर एल मुरुगुनः इत्येतौ अद्य संसद भवन परिसरे आगामिनः वर्षाकालीन सत्रस्य सज्जतायाः विस्तृत समीक्षां कृतवन्तौ। संसदः इदं महत्वपूर्णं सत्रमस्मिन्नेव मासे 20 दिनाङ्कादारभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सामाजिक संजालीय तन्त्रांशे सूचयन् श्री मेघवालः अवदत् यत् अस्मिन्नवसरे आगामि सत्रे प्रस्तुतिकरणाय निर्धारितानां प्रमुखाणां वैधानिककार्याणां सूक्ष्मा समीक्षा विहिता। सहैव सत्रस्य सुचारुसञ्चालनाय संबंधितेभ्यः अधिकारिभ्यः आवश्यकाः दिशानिर्देशाः अपि प्रदिष्टाः। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रियोत्पादकतापरिषदः उद्योगप्रोत्साहनविभागस्य आन्तरिकव्यापारविभागस्य वाणिज्यविभागस्य च अधिकारिभिः सह समीक्षासभायाः अध्यक्षता कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् अन्तर्विभागीयसहयोगस्य परिष्कारे संस्थागतक्षमतानां सुदृढीकरणे उत्पादकता सेवा वितरणस्य च वर्धनाय सर्वोत्तमपद्धतीनां स्वीकरणे च चर्चा केन्द्रिता आसीत्। मन्त्रिणा अधिक एकीकृतस्य दक्ष भविष्यस्य कृते सज्जतायाः प्रशासनिकसंरचनायाः निर्माणस्य लक्ष्ययुतानाम् उपक्रमाणामपि समीक्षा कृता। भारतर्तु विभागेन अद्य उत्तराखण्डे पृथक् पृथक् स्थानेषु अतितः प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामी दिनद्वयोः हरियाणायां हिमाचलप्रदेशे उत्तरप्रदेशे बिहारे पश्चिमबंगस्य उपहिमालयीयक्षेत्रेषु सिक्किमे ईशान्यभारते देशस्य उत्तरभागेषु च प्रचण्डतः अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर शशिकान्तः अवदत् यत् अद्य श्वः च दिल्ली NCR क्षेत्रस्य कृते कापि पूर्वसूचना नास्ति। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे प्रथमायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां फ्रांस देशेन मोरोक्को देशः 2-0 इत्यंकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां प्रविष्टम्। अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।